0: Всички ваши любими песни,
1: класическите хитове.
0: Това е Радио 1.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Радио 1.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.

0: и Сиела.ком. Ще нарисувам света.
1: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана.
0: Е, поне ще опитам.
3: С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
6: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
8: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
9: Алианс. Вкус и качество от Италия?
10: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Италианската сензация Рики е повери за първи път в Пловдив. Историческият първи концерт на любимците на поколения меломани ще се състои в магичната атмосфера на античния театър на 27 септември. Изпейте с тях вечните Сара Перкети Ямо, Кесара, Made in Italy, Семина Моро, Мама Мария и много други. Рики е повери за първи път в Пловдив. Вземете своите билети сега. 27 септември, Античен театър.
12: С какво свързвате форма Vita?
13: С модерен дизайн.
12: С достъпни цени.
13: С качествени продукти.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Majstore, koliko mi izmakne za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидл.com.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
5: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
4: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
5: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
4: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
12: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
13: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще

0: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
4: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
6: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
5: Да, спомням си лилавото шише.
6: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
5: А, той за това се ползва толкова години.
6: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес започва предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Кампанията ще продължи до 24 часа на 23 октомври. На изборите ще има машинно гласуване във всички секции, в които закона го предвижда. Изключенията включват секциите с по-малко от 300 избиратели, както и някои специални секции и секциите извън страната. Българските граждани в чужбина ще могат да гласуват в 66 държави. До момента са подадени малко над 18 400 заявления за гласуване извън страната. Най-много заявления са подадени от Турция, следвани от Великобритания, Германия и Съединените щати. В надпреварата за президент и вице-президент участват 27 кандидатски двойки. ЦИК обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вице-президент Сергей Инджов, който бе част от кандидатската двойка с Александър Томов. При проверката е установено, че придобитото от Инджов гражданство по рождение е посочено като съветско. Според ЦИК това не отговаря на законовите изисквания за кандидат за вице-президент. По-късно Александър Томов предложи Александър Гарибов на мястото на Инджов. ЦИК регистрира Гарибов, като проверката на новия кандидат все още не е приключила. Решението на ЦИК може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обявяването му. Планирани прекъсвания на електрозахранването ще има днес в части от София. Засегнати ще бъдат райони във Вилна зона Беловодски път, Драгалевци, Изток, Дружба 1, Лозенец, както и Курило, Нови Искър, Казичене и Руандовци. Най-раното прекъсване е планирано за 8 часа и 30 минути, като на повечето места дейностите ще продължат между 9 и 16 часа и 30 минути. Папа Лъв 14 започва днес 4-дневна обиколка във Франция. Това е първата визита на Светия Отец в страната след избирането му за глава на Римо-католическата църква. По-късно се очаква той да разговаря с президента Еманюел Макрон. Папата ще посети и възстановената катедрала Нотр-Дам, а вечерта ще отслужи меса на Стад Дю Франс. Утре в центъра на Париж ще има тържествена литургия, на която се очаква да присъстват над 600 000 души. По време на посещението си във Франция, Светия Отец ще се срещне и с жертви на сексуално насилие. На 88 годишна възраст почина френската актриса, писателка и певица Марина Влади. Децата й определиха живота й като дълъг, красив и пълноценен. Марина Влади участва в повече от 80 филма. Тя работи с режисьори като Орсон Уелс, Жан-Люк Годар, Бертран Тавернье и Еторес Кола. Тя е носител на наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан за ролята си във филма Съпружеското легло. Марина Влади е съпруга на руския певец и актьор Владимир Висоцки.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северозападните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северозападните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса, Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса, Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Заради основен ремонт е ограничено движението по участък от пътя Пловдив Първенец Лилково. Ограничението е по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на третокласния път между 2 и 4 км. Транзитното движение на леки автомобили и превозни средства с тегло над 3 тона и половина се извършва по обходен маршрут по улица Васил Левски в Първенец. Заради ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна, изцяло е ограничено движението 6-километрови участък между населените места и има обходен маршрут. На автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението в участък между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. През де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
5: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
10: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
11: Новият ЕОН ще ти хареса. ЕОН, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи ЕОН с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: Ригода с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността на медийния микс. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
2: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
3: Браво.
2: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
3: Къде работят тия хора?
2: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
3: Да.
2: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
3: Бизнес, бизнес, бизнес.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
0: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
7: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
11: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15. 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: за класика. Радио 1.
1: В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Днес ще се състои редовния парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на въпросите на депутати. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря за ремонта на пътища, включително обхода на Кресна, както и за политиката на правителството по отношение на тол системата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде отговор по информация за предпазни съоръжения без необходимата документация. Министърът на образованието Георги Вълчев ще отговаря на въпроси за проблемите в надфис Кръстю Сарафов. Парламентарният контрол ще участват още министрите на транспорта Георги Пеев и на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тридневен национален биофест започва днес на централния площад в Ямбол. В изложението участват сертифицирани биопроизводители от цялата страна. Форума ще продължи до неделя. Официалното откриване е насрочено за 11 часа. Целта на събитието е да насърчи биологичното земеделие и българското производство, както и да подпомогне информирания избор на потребителите. Това е второто издание на националния биофест, като миналата година домакин бе Велико Търново. Редица училища и детски градини в страната отбелязват Европейския ден на спорта. Над 700 събития са организирани в цялата страна. В програмата са включени спортни активности, игри, състезания и срещи за спортисти. Инициативата се провежда за поредна година с цел да насърчи децата да бъдат по-активни и да открият удоволствието от спорта. Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори на 25 октомври. Преди две седмици той обяви, че ще се оттегли от поста на 25 или 26 септември, веднага след като се върне от Съединените щати, където участва в Общото събрание на ОНЕ. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е неин кандидат за премиер. Десетки делегати напуснаха залата на Общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк, когато израелският премиер Бенамин Натаняхо започна своята реч. Палестинската делегация предварително призова за бойкот на изказването. Паралелно пред сградата на ОНЕ се проведоха протести. Полицията съобщи за най-малко 30 арестувани, сред които актьори и политици. В речта си израелският премиер защити действията на страната си и отхвърли обвиненията в геноцид в Газа. Той заяви, че Израел води война на 7 фронта и се сблъсква с 8-ми фронт – кампания за дезинформация. Натаняхо заяви, че страната му ще продължи да се защитава и ще победи, защото според него няма друга възможност. Учени от Националният университет на Сингапур разработиха атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Часовника използва един зареден ион на елемента лутеций. Точността е толкова голяма, че часовниците могат да регистрират разлика в хода на времето, причинена от промяна в височината от само няколко милиметра. Това е свързано с общата теория на относителността, според която времето протича с различна скорост в зависимост от силата на гравитацията.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северозападните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северозападните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса, Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса, Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Заради основен ремонт е ограничено движението по участък от пътя Пловдив Първенец Лилково. Ограничението е по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на третокласния път между 2 и 4 км. Транзитното движение на леки автомобили и превозни средства с тегло над 3 тона и половина се извършва по обходен маршрут по улица Васил Левски в Първенец. Заради ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна, изцяло е ограничено движението 6-километрови участък между населените места и има обходен маршрут. На автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението в участък между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в унинка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински брат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
5: Привел де лесо център.
4: Съднес 6.
6: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
7: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
8: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
7: подпомага здравословното храносмилане.
8: Допринася за нормалното усвояване на храната.
7: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
8: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
7: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
9: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
10: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
11: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли, от вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
14: Петре, децата от 15 са на училище.
18: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
19: Това достатъчно ли е?
14: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С пестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
20: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
21: Радио 1. Класическите хитове. Радиото провокира мигновена реакция. Карата да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за професионални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02 931 3030.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Какво е Katecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Katecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Katecoin е на стойност 1 евро.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
6: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
7: А, така.
6: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
7: Не бе.
6: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
7: Идеално.
6: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
8: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
9: Алианс. В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
11: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родоба Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родоба Троян.

0: Мила, защо има тенджера в хола?
1: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
2: Радио 1. Класическите хитове.

We got news.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Европейската нощ на учените се провежда днес и утре в София. Инициативата се организира за 19-та поредна година в България. Събитията са между 16 и 22 часа. Първата локация е площад Бански пред Регионалния исторически музей в София. Посетителите ще могат да се запознаят с различни научни открития и да участват в творчески работилници. Програма има и в триъгълната кула на Сердика, където ще се проведе постерна сесия, а чрез виртуална реалност посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на антична Сердика. Събития са предвидени и в кампус Лозенец на Софийският университет. Прояви ще има в 40 държави, които ще посрещнат над 1 милион посетители от всички възрасти в музеи, университети, научни изследователски институции и други места, за да се срещнат с изследователи и да се докоснат до науката отблизо. От днес до 7 октомври включително влиза в сила следващия етап от временната организация по булевард генерал Владимир Вазов заради строителството на метрото. Затваря се южното платно между улиците Станислав Доспески и генерал Инзов, а движението ще бъде двупосочно в северното платно. Няма да се преминава и по улица генерал Инзов между булеварда и улица 574-та. Тролейбуси с номера 1 и 3 остават с скъсен маршрут до спирка пътностроителна техника. Автобус 78 се връща по постоянния си маршрут. Франция ще изпрати войски от отбранителни системи в Саудитска Арабия, за да подпомогне защитата на пристанищния град Ямбо на Червено море. Това съобщи френския президент Емануел Макрон. Ямбо е ключов за износа и транспорта на енергийни ресурси. Решението идва на фона на атака срещу алтернативен маршрут за износ на саудитски петрол, извършена от подкрепяните от Иран хути в Йемен. След атаката цените на суровия петрол се повишиха. Макрон заяви още, че Русия засилва враждебните си действия срещу Европа, опитвайки се да я сплаши и да подкопае подкрепата и за Украина. Британска ферма постави нов световен рекорд с огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, изработен от около 11 000 тикви. Мозайката в Хемшир заема площ от над 218 квадратни метра. По създаването и са работили 18 души, а постижението вече е потвърдено от книгата на рекордите Гинес. Фермата всъщност подобрява собствения си рекорд от миналата година, когато създаде портрет на Ози Осбърн. Дейвид Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата, както и с дейността си за нейното опазване. През май до година той ще навърши 100 години. Българският състезател Никола Цолов завърши пети в драматичния спринт по улиците на Баку, като така увеличи преднината си на върха в генералното класиране на Формула 2. Той е лидер с 181 точки. Битката за титлата продължава днес с основното състезание в Баку. Старта е от 13 часа и 15 минути българско време. Цолов ще потегли от 10-та позиция. Надпреварата ще бъде в 29 обиколки и включва едно задължително спиране в бокса.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северо-западните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северо-западните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса, Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса, Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
9: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
8: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
9: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
8: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
9: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
8: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
13: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
12: Да, спомням си лилавото шише.
13: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
12: А, той за това се ползва толкова години.
13: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
17: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
18: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
19: Болки в ходилата, проблеми с походката?
20: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
19: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
20: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
19: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
21: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
22: Всички ваши любими песни Радио 1.

0: majstore, koliko mi izbate za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel, kuminni sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Airstroy Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Airstroy Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Автокъща Милениум изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
17: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
18: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. а сърцата ни ще ударят на 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
19: Мило, защо има тенджера в хола?
20: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
19: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
20: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
21: Дядо, обичам те.
22: Какво?
21: Казах, обичам те.
23: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
24: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Седмицата на Световния ден на фармацевта, Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: 10 минути сутрешна гимнастика и още 5 минути движение след четвъртия учебен час се предвиждат всекидневно за учениците от 1 до 4 клас. Мярката е заложена в програмата за управление на България за периода 2026-2030 година. Срокът за изпълнението е септември 2029 година. Това е записано в правителствената програма. Целта е да се повишат двигателната активност, концентрацията и вниманието на децата и да се подпомогне правилното им физическо развитие. За сега това е само програмно намерение, не действащо задължение. Няма публикувана промяна в образователния стандарт, обща методика за упражненията или обявен бюджет за подготовката на училищата. Правителството предвижда данъчните оценки на имотите да се увеличат с 30% за следващата година, 35% за 2028 година и още 35% за 2029 година. Идеята е в следващите 3 години данъчните оценки да се удвоят. Това се очаква да доведе и до поскъпване на така наречения данък сгради. Рано тази сутрин опашката от камиони на граничен пункт Капитан Андреево около 5 км. Причината е продължаващата повече от месец реконструкция, която води до струпване на тежкотоварни камиони и сериозно натоварване на трафика. На моменти колоната достига до Свиленград, а допълнителна причина за образуването на опашката е и голямото натоварване на пункта. Строително-ремонтните дейности напредват бързо, като е създадена организация за запазване на пропускателната способност. Средно на денонощие през Капитан Андреево се обработват около 2400 товарни автомобила в двете посоки. Това е и максималният капацитет на пункта към момента. От днес до 24 октомври части от столичния квартал Младостри ще останат без топла вода заради ремонт на топлопреносната мрежа. Топлофикация София ще подмени участъци от мрежата, за които е установена висока аварийност и влошено техническо състояние. Без топла вода ще бъдат блокове с номера 351, 351Б, 352, 353, 383 и 384. За блок 353 прекъсването ще продължи по-дълго до 30 октомври. Ремонта е част от мерките за повишаване на надеждността на топлоснабдяването преди предстоящия отоплителен сезон. Иран е представил на Съединените щати 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия. Това обяви външният министър на страната Абас Аракчи пред журналисти в куларите на Общото събрание на ОНЕ. По думите му, планът е предаден на Вашингтон чрез посредници. Външният министър не уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през месец юни. Според иранските държавни медии, сред условията са прекратяване на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на военните действия по всички фронтове. От Белия дом съобщиха, че чрез посредници се водят позитивни и конструктивни разговори.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северозападните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северозападните райони и ще достигат до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса, Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса, Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелмас за 2 евро и 29 цента. Български краставици за евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника.

аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsektor.com.

0: даде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: С какво свързвате форма Vita?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
7: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
6: подпомага здравословното храносмилане.
7: Допринася за нормалното усвояване на храната.
6: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
7: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
6: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
14: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
13: Напълнете раницата, облечете учениците.
14: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
15: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02-931-3030.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
11: Светлини, коледна украса.
12: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
12: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
12: С Екватор БГ.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: А за Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
17: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
17: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
18: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
19: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Вицепремиера Гълъб Донев заяви, че ръста на инфлацията в България не може да бъде свързан с въвеждането на еврото. На конференция за финансовата стабилност Донев посочи, че поскъпването на енергоносителите е сред факторите за инфлацията и прогнозира, че цените на петрола могат да продължат да се повишават. Ръководителя на Европейския стабилизационен механизъм Пьер Граменя определи присъединяването към еврозоната като успех и подчерта икономическите показатели на страната. Ниска безработица, висок икономически растеж и разумно съотношение между държавния дълг и брутния вътрешен продукт. Жители на варненския квартал Аспарухово настояват да бъдат изяснени причините за свлачището в района. По думите им, причината не са подпочвените води, а строителните дейности и движението на тежкотоварни камиони край изкопа. Живеещите изразяват своите притеснения от последващите действия на властите. Те твърдят, че излят бетон в близост до фундаментите на една от сградите. В момента достъпът до домовете им е по обходен по-тесен път. Обсъжда се поставянето на светофарна уредба за регулиране на движението. От своя страна, властите тепърво ще установяват причините за свлачището. Цените на петрола се понижиха в ранната търговия днес на фона на очакванията за примирие между Съединените щати и Иран. В същото време продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките. Към 9 часа българско време днес фьючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,44% и се търгуваха за $105.20 за барел. Американският лек суров петрол загуби 2,8% и се търгуваше до $92.60 за барел. Понижението обаче идва след поскъпване с до 5% при двата сорта вчера. Междувременно като обща тенденция, цените на горивата в Европа се повишиха рязко през тази година, като България отчете най-високото поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства през август в Европейския съюз. Това сочат данните на Евростат. У нас скока на цените възлиза на 34,5%, а в останалите страни от Европейския съюз повишението е средно с 23,8% спрямо същия месец на миналата година. Някои държави въведоха временни мерки срещу повишените цени. Съвета за мир на президента Доналд Тръмп представи план за възстановяване на Газа, който е на стойност 2 милиарда 450 милиона долара. Върховният представител на Съвета за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че плана преминава от подготовка към изпълнение. Учени от Националният университет на Сингапур разработиха атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Часовника използва един зареден ион на елемента лутеций. Точността е толкова голяма, че часовниците могат да регистрират разлика в хода на времето, причинена от промяна в височината от само няколко милиметра. Това е свързано с общата теория на относителността, според която времето протича с различна скорост в зависимост от силата на гравитацията.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северо-западните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северо-западните райони и ще достига до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса, Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса, Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
3: Класическите хитове. Радио 1.

0: majstore, koliko mi izmakne za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidel. 75 godini inovacij v kominite. Otopljavaj, вентилирай, живей. Виж на Шидел.com.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, колкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. IT продукти за ученика и геймера.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори и за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоурумите в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
15: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само с слива не се празнува. Трябва си и хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родова Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майстор лък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родова Троян.

0: Аксесуарите дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блу с духов квинтет Пента Уиндс и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай,
3: Абу Даби,
4: Израел,
3: Марокко,
4: Тенерифе,
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
10: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
11: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
12: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
13: Петре, децата от 15 са на училище.
14: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, 2 кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
15: Това достатъчно ли е?
13: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
16: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
17: Вкус и качество от Италия?
16: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
17: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
16: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
17: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
16: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
18: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
19: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
18: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
20: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
21: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Седмицата на Световния ден на фармацевта, Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Вицепремиера Гълъб Донев заяви, че ръста на инфлацията в България не може да бъде свързан с въвеждането на еврото. На конференция за финансовата стабилност Донев посочи, че поскъпването на енергоносителите е сред факторите за инфлацията и прогнозира, че цените на петрола могат да продължат да се повишават. Ръководителят на Европейския стабилизационен механизъм Пьер Граменя определи присъединяването към еврозоната като успех и подчерта икономическите показатели на страната. Ниска безработица, висок икономически растеж и разумно съотношение между държавния дълг и брутния вътрешен продукт. Жители на варненския квартал Аспарухово настояват да бъдат изяснени причините за свлачището в района. По думите им, причината не са подпочваните води, а строителните дейности и движението на тежкотоварни камиони край изкопа. Живеещите изразяват своите притеснения от последващите действия на властите. Те твърдят, че излят бетон в близост до фундаментите на една от сградите. В момента достъпът до домовете им е по обходен по-тесен път. Обсъжда се поставянето на светофарна уредба за регулиране на движението. От своя страна властите тепърво ще установяват причините за свлачището. Цените на петрола се понижиха в ранната търговия днес на фона на очакванията за примирие между Съединените щати и Иран. В същото време продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките. Към 9 часа българско време днес фьючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,44% и се търгуваха за $105.20 за барел. Американският лек суров петрол загуби 2,8% и се търгуваше до $92.60 за барел. Понижението обаче идва след поскъпване с до 5% при двата сорта вчера. Междувременно като обща тенденция цените на горивата в Европа се повишиха рязко през тази година, като България отчете най-високото поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства през август в Европейския съюз. Това сочат данните на Евростат. У нас скока на цените възлиза на 34,5%, а в останалите страни от Европейския съюз повишението е средно с 23,8% спрямо същия месец на миналата година. Някои държави въведоха временни мерки срещу повишените цени. Съвета за мир на президента Доналд Тръмп представи план за възстановяване на Газа, който е на стойност 2 милиарда 450 милиона долара. Върховният представител на Съвета за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че плана преминава от подготовка към изпълнение. Учени от Националния университет на Сингапур разработиха атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Часовника използва един зареден ион на елемента лутеций. Точността е толкова голяма, че часовниците могат да регистрират разлика в хода на времето, причинена от промяна в височината от само няколко милиметра. Това е свързано с общата теория на относителността, според която времето протича с различна скорост в зависимост от силата на гравитацията.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес над Западна България ще бъде облачно. Над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи се очакват в северозападните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 16 градуса в северозападните райони и ще достига до 24-25 градуса в югоизточна България. В София днес очакваната максимална стойност е около 18 градуса. Благоевград, Варна и Бургас около 21 градуса, Пловдив 22 и Велико Търново около 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
8: Пласико БГ.
7: IT продукти за ученика и геймера.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Домът не е просто място, то е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
19: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах от Ботаник.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
14: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
9: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух
10: с Екватор БГ.
11: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
12: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
13: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
12: Да, спомням си лилавото шише.
13: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
12: А, той за това се ползва толкова години.
13: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
17: Автокъща Милениум изкупува!
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: На 25 и 26 септември в Плевен и София Плевенската филхармония представя Моцарт ин Блум с духов квинтет Пента Уинц и солистите Хрисо Макарио сопран и Константин Костов пиано. 25 септември Плевен, зала Катя Попова. 26 септември София, камерна зала България, Софийски музикални седмици. Билети на каса Фивентим и Грабо.
20: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6,29 евро. Kaufland.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание продължава обсъждането на второ четене на промените в Кодекса на труда, свързани с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се изчислява по 4 критерия, а конкретната формула и показателите да бъдат разписани в наредба. Спор в залата възникна за методиката, тъй като представени от Социалното министерство проект все още не е внесен официално в парламента. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на така наречения инфлационен чек от 50 евро за най-уязвимите групи. Заявления не се подават, средствата се отпускат автоматично на хора и семейства с ниски доходи, както и на други групи, които вече получават социална подкрепа. По данни на Социалното министерство, помощта достига до повече от 500 000 души у нас. МВР откри денонощни канали за сигнали за нарушения и евентуални престъпления, свързани с президентските избори. Телефонът и електронния адрес са публикувани в сайта на Министерството на вътрешните работи. При евентуален балотаж каналите ще останат активни до 2 ноември. Както знаете, днес официално започна предизборната кампания за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Мисия на Международния валутен фонд ще бъде в София от 28 септември до 2 октомври. Експертите ще обсъждат с правителството, Българската народна банка и представители на бизнеса актуалното състояние на икономиката и финансовия сектор. Редовната консултация на Фонда за България се очаква в началото на следващата година. Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщават от Румънското транспортно министерство. Това ще стане от 1 октомври. Българското правителство е уведомено и е получило предложение да обмисли същата мярка и за движението в посока от Русе към Гюргево. Целта е да се намалят опашките и да се улесни движението на хора и товари. Най-малко 3 души са ранени след експлозия и частично срутване на стара двуетажна сграда в атинския квартал Плака, един от най-посещаваните туристически райони на града. Двете ранени жени и един минувач са откарани в болница. По първоначални данни няма опасност за живота им. Други 2 души се издирват. Районът е отцепен, първоначалната версия е за възможно изтичане на газ. YouTube представи ново поколение функции с изкуствен интелект. Потребителите ще могат да задават въпроси, докато гледат видео, включително с гласови команди на телевизор. Платформата въвежда и персонализирани начални страници според интересите на потребителя. Сред новостите са още автоматичен превод на живи предавания и по-добра защита срещу злоупотреба с лицето и гласа на създателите. От понеделник до края на следващата седмица площад Централен в Пловдив ще бъде домакин на Алея на книгата. Форумът събира издателства, автори и читатели с книжни щандове, премиери и срещи. На 1 октомври Алеята ще се включи и в европейската инициатива «Нощ на литературата».
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед облачността над страната ще е по-често значителна, на отделни места ще превалява дъжд. Максималните температури са между 15 в северо-западните райони до 25 в югоизточна България. София около 18, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
5: Подгответе детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на хотел Клементина.
15: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
18: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
19: Този октомври влизаме в света на тайните.
20: This place is insane. Here you are.
19: Страста.
20: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
19: И съмнението.
20: I have no idea what to believe.
19: Verity, 2 октомври, само в кината.
21: Всички ваши любими песни

0: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: KG Cars.
4: Доставка на автомобили от Южна Корея.
3: KG Cars.
4: Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
9: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
9: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
9: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо си повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Петре, децата от 15 са на училище.
13: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
14: Това достатъчно ли е?
12: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
15: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: В седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите приеха окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тя ще се определя по 4 критерия. Конкретната формула ще бъде разписана в наредба на Министерския съвет, а размера за следващата година ще се определя до 15 август. На всеки 3 години ще се прави оценка дали минималната заплата е адекватна. До края на годината се очаква да влязат в сила новите изисквания за млечните продукти, съобщи заместник министъра на земеделието Крум Неделков. Предвижда се допустимото водно съдържание в бялото саламурено сирене да бъде намалено от 60 на 58%, а понятието сирене с високо водно съдържание да отпадне. По думите на заместник министъра, новите изисквания не би трябвало да доведат до съществено поскъпване на крайния продукт. 5 процедури срещу България за нарушения на европейското законодателство започна Еврокомисията. Те са свързани с мерките срещу изпирането на пари, контрола върху нови психоактивни вещества, правото на потребителите да ремонтират стоки, промишленото замърсяване и правилата за пазара на водород. По част от тези процедури България е сред много държави от Евросъюза, които не са въвели изцяло новите изисквания в срок. Страната ни разполага с 2 месеца, за да отговори на комисията. Курортният комплекс Албена отчита 45% ръст на туристите от Турция спрямо миналата година, съобщиха негови представители на Международното туристическо изложение в Истанбул. Интересът е най-вече към летните почивки, но тази година акцент е спа туризма, както и здравния туризъм. Представители на турския туристически сектор отново са поставили въпроса за по-лесния визов режим за турски граждани, като условие за по-голям туристически поток към България. Актрисата Сюзан Сарандън е сред 30-те души, арестувани от полицията в Нью-Йорк, по време на протест пред централата на ООН срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Демонстрацията се проведе преди речта му пред Общото събрание и беше организирана от активистка група. Протестиращите блокираха движението и отказаха да се разпръснат след предупреждение на полицията. По-рано днес десетки делегати напуснаха залата на ООН преди началото на речта на израелския премиер. Съединените щати и Китай се договориха да удължат с 2 месеца временното си търговско споразумение след срещата между Доналд Тръмп и Си Цзипин във Вашингтон. Така решенията за митата, китайските покупки, доставките на редкоземни метали и технологичните ограничения отново се отлагат. По темата за Тайван и регулирането на изкуствения интелект не беше обявен съществен пробив. Двамата лидери продължават програмата си с посещение в Националния архив на Съединените щати, където ще разгледат декларацията за независимост, конституцията и хартата за правата.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: След обед облачността на страната ще е по-често значителна, на отделни места ще превалява дъжд. Максималните температури са между 15 в северо-западните райони до 25 в югоизточна България. София около 18, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Majstore, koliko mi izmakne za kominitela? Dvojno. A kada je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel, kuminni sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
4: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
3: подпомага здравословното храносмилане.
4: Допринася за нормалното усвояване на храната.
3: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
4: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
3: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорби. Флорби Мед.
10: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
16: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
17: Подготви детето за училище и спести пари с Класико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
18: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
20: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
1: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
21: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3,49 евро. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
22: Радио 1. Класическите хитове.
23: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
3: Еми, добре.
2: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
3: Много си дал.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
3: Е, браво.
2: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
3: Супер е това.
2: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
16: Хайде, намали го малко!
17: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да повиши цената на държавното финансиране. За това предупреди управителя на БНБ Димитър Радев. Според него периода, върху който ще се изчислява допълнителния данък, включва пандемията, инфлационния и енергийния шок и рязката промяна на лихвите, което може да изкриви оценката за това какво е свръхпечалба. До края на годината се очаква да влязат в сила новите изисквания за млечните продукти, съобщи заместник министъра на земеделието Крум Неделков. Предвижда се допустимото водно съдържание в бялото саламурено сирене да бъде намалено от 60 на 58%, а понятието сирене с високо водно съдържание да отпадне. По думите на заместник министъра, новите изисквания не би трябвало да доведат до съществено поскъпване на крайния продукт. МВР откри денонощни канали за сигнали за нарушения и евентуални престъпления, свързани с президентските избори. Телефонът и електронният адрес са публикувани в сайта на Министерството на вътрешните работи. При евентуален балотаж каналите ще останат активни до 2 ноември. Както знаете, днес официално започна предизборната кампания за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. 5 процедури срещу България за нарушения на европейското законодателство започна Еврокомисията. Те са свързани с мерките срещу изпирането на пари, контрола върху нови психоактивни вещества, правото на потребителите да ремонтират стоки, промишленото замърсяване и правилата за пазара на водород. По част от тези процедури България е сред много държави от Евросъюза, които не са въвели изцяло новите изисквания в срок. Страната ни разполага с 2 месеца, за да отговори на комисията. Френският президент Емануел Макрон призова за създаването на международна организация, която да не допуска най-мощните модели на изкуствения интелект да бъдат контролирани от малък брой компании или държави. В присъствието на Папа Лъв 14 Макрон заяви, че изкуственият интелект трябва да служи на човека, а не да го управлява. Папата също предупреди за риска технологиите да променят човешкото ежедневие по начин, който поставя под въпрос човешкото достоинство и призова за етични правила при развитието на изкуствения интелект. Папа Лъв 14 пристигна днес в Париж за първата си апостолическа визита във Франция и беше посрещнат на летище Орли от президента. По повод посещението църковните камбани във Франция биха в продължение на 7 минути. Ирландската група U2 обяви новия си албум «Карнавал де Луз», който излиза на 13 ноември. Това е първи им албум с изцяло нов материал след «Songs of Experience» от 2017. Албумът включва 12 песни, а последната «Торн» е дует на бонус Доли Партън. Това е последният запис на певицата преди смъртта и през август. Обявяването на новия албум идва точно 50 години след момента, в който барабаниста Лари Малън младши слага бележка на таблото в училище в Дъблин с текста «Барабанист търси музиканти за създаване на група».
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед облачността на страната ще е по-често значителна, на отделни места ще превалява дъжд. Максималните температури са между 15 в северо-западните райони до 25 в югоизточна България. София около 18, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
10: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
12: Петре, децата от 15 са на училище.
13: Разбрах, миме. Ще купя чекмеджа с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
14: Това достатъчно ли е?
12: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
15: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
16: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
17: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
18: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
19: Еха, смятай!
18: С гъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
19: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
18: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
19: И нито една плочка не е мръднала вече на над 25 години. С това сме известни.
18: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
19: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
18: Довери се.
20: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
10: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
9: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
10: Ама разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно.
11: Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: Химакс Фарма представя
13: Флорби. Флорби Мед.
14: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
15: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
18: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
9: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
20: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
21: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
20: подпомага здравословното храносмилане.
21: Допринася за нормалното усвояване на храната.
20: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
21: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
20: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
22: Ти наистина си магиосник, скъпи.
23: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
22: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
1: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
2: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Седмицата на Световния ден на фармацевта, Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: От 1 октомври до 31 декември акциза върху пропан, бутана и природния газ, използвани като моторно гориво, става нулев. Парламента прие окончателно промените в закона за акцизите и данъчните складове. Мярката засяга автомобили на газ и метан, но не и бензин и дизел. По време на дебата беше посочено, че около 394 000 автомобила у нас са на пропан, бутан, а между 65 и 70 000 на природен газ. Очакваният ефект върху бюджета за 3 месеца е около 20 милиона на евро по-малко приходи. Правителствата в цяла Европа въвеждат нови субсидии, данъчни облекчения и ценови ограничения заради поскъпването на енергията и горивата. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, 7 от общо 10 държави с най-активни мерки са страни членки на Европейския съюз. Франция разширява помощите за работещи и домакинства, Германия намалява данъците върху бензина и дизела, Чехия от 1 октомври отново въвежда таван на цените на горивата. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на така наречения инфлационен чек от 50 евро за най-уязвимите групи. Заявления не се подават, средствата се отпускат автоматично на хора и семейства с ниски доходи, както и на други групи, които вече получават социална подкрепа. По данни на Социалното министерство, помощта достига до повече от 500 000 души у нас. Един работник е загинал при голям пожар в предприятие за производство на изолационни материали в Бяла, Варненско. Сигналът е подаден около 14 часа. Огънят е обхванал цех за производство и съхранение на материали на площ около 2 декара. По данни на полицията няма опасност пожара да се прехвърли към съседни сгради. Заради мащаба на инцидента е обявено бедствено положение в Бяла и още едно населено място. Причините се изясняват, образувано е разследване. Съединените щати и Китай се договориха да удължат с 2 месеца временното си търговско споразумение след срещата между Доналд Тръмп и Си Цзипин във Вашингтон. Така решенията за митата, китайските покупки, доставките на редкоземни метали и технологичните ограничения отново се отлагат. По темата за Тайван и регулирането на изкуствения интелект не беше обявен съществен пробив. Двамата лидери продължават програмата си с посещение в Националния архив на Съединените щати, където ще разгледат Декларацията за независимост, Конституцията и Хартата за правата. YouTube представи ново поколение функции с изкуствен интелект. Потребителите ще могат да задават въпроси, докато гледат видео, включително с гласови команди на телевизор. Платформата въвежда и персонализирани начални страници според интересите на потребителя. Сред новостите са още автоматичен превод на живи предавания и по-добра защита срещу злоупотреба с лицето и гласа на създателите.
0: Времето с Радио 1. Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Утре времето у нас ще бъде предимно облачно. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17, в Пловдив 19, във Варна и Бургас около 21.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия трябва да се движите с повишено внимание в няколко участъка. Между 33 и 39 км в посока Бургас има ограничение на скоростта до 100 км в час. Бъдете внимателни между 55 и 60 км и в двете посоки. Движението в участъка от километър 208 до километър 229 на магистралата в област Стара Загора в посока София също трябва да е с повишено внимание. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и там има ограничение на скоростта. На автомагистрала Хемус движението в първите 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж по на А1BG.
4: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на Toyota.bg.
5: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
6: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
6: Моля?
5: И аз ви харесвам.
6: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
6: Отлично.
7: Новият Еон ще ти хареса. Еон, който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
8: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
10: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Е, поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
18: Този октомври влизаме в света на тайните.
19: This place is insane. Here you are.
18: Страста.
19: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
18: И съмнението.
19: I have no idea what to believe.
18: Verity. 2 октомври. Само в кината.
10: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
20: What?

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
2: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорби Мед.
9: Флорбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимед Минт. Флорбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флорбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
13: Казват, че в Троян сливата е на почит. Ама само със слива не се празнува. Трябва си хубаво мезе. Ела на празника на сливата в Троян от 18 до 22 септември и търси щанда на Родопа Троян. Там ще те чакат троянски суджуци, луканки, сланина и още балкански вкусотии, направени с майсторлък и традиция. За сливовата ти си знаеш, а за мезето – Родопа Троян.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
1: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
17: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
18: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.bg. IT продукти за ученика и геймера.
8: С какво свързвате форма Vita?
19: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
19: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите днес приеха окончателно новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Така отпада досегашното автоматично правило тя да бъде 50% от средната брутна заплата. При стария механизъм минималната заплата до година трябваше да е около 690 евро. По новия тя ще бъде определена в диапазон между сегашните 620 евро и 20 цента и 672 евро и 80 евроцента след преговори между синдикати и работодатели и решение на Министерския съвет. Горната граница ще се изчислява по 4 критерия, сред които издръжката на живот, ръста на заплатите и производителността на труда. Също днес парламент окончателно прие нулев акциз върху пропан, бутана и природния газ, използвани като моторно гориво от 1 октомври до края на годината. Мярката е част от пакета срещу високите цени на горивата. По време на дебата беше посочено, че около 394 000 автомобила у нас са на пропан, бутан, а още между 65 и 70 000 на природен газ. Бензинът и дизелът не са обхванати от промяната. Правителствата в редица европейски страни въвеждат субсидии, данъчни облекчения и ценови ограничения, като реакция срещу поскъпването на горивата. Франция разширява помощите за работещи и домакинства, Германия намалява данъците върху бензина и дизела, а Чехия от 1 октомври отново въвежда таван на цените на горивата. Днес официално започна предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври. В надпреварата участва 27 кандидат президентски двойки, а кампанията ще продължи до 23 октомври. Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе, съобщават от Румънското транспортно министерство. Това ще стане от 1 октомври. Българското правителство е уведомено и е получило предложение да обмисли същата мярка и за движението в посока от Русе към Гюргево. Целта е да се намалят опашките и да се улесни движението на хора и товари. Страните от Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за отблокиране на 6 милиарда и 600 милиона евро по Европейски механизъм за подкрепа на мира. Средствата бяха блокирани от 2023 заради вето на тогавашното унгарско правителство на Виктор Орбан. След смяната на властта в Будапеща, блокадата беше преодоляна и държавите членки договориха условия за отпускане на средствата. Парите са предназначени за военна подкрепа на Украйна, възстановяване на разходи на държавите членки, съвместни покупки на военно оборудване и обучение на украински военни. Никола Цолов отпадна от първото основно състезание за Гран-при на Азербайджан във Формула 2 след инцидент в 12-та обиколка. Българският пилот стартира от 10-та позиция и още в началото спечели места, но след сблъсъка не успя да се върне на пистата. По-рано днес Цолов завърши 5-ти в спринта и взе 4 точки.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре времето у нас ще бъде предимно облачно. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София 17, в Пловдив 19, в Варна и Бургас около 21.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия трябва да се движите с повишено внимание в няколко участъка. Между 33 и 39 км в посока Бургас има ограничение на скоростта до 100 км в час. Бъдете внимателни между 55 и 60 км и в двете посоки. Движението в участъка от километър 208 до километър 229 на магистралата в област Стара Загора в посока София също трябва да е с повишено внимание. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и там има ограничение на скоростта. На автомагистрала Хемус движението в първите 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с маса над 12 тона се движат само в аварийната лента. Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
3: Какво е Catcoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catcoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catcoin е на стойност 1 евро.
4: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: до 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
0: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко?

0: Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
13: Кайро.
12: Гиза.
13: Александрия.
12: Луксор.
13: Асуан.
12: Абу Симбел.
13: Хургада.
12: И Червено море.
13: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.bg. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Радио 1. Класическите хитове.

Минути за класика. Радио 1. Седмицата на Световния ден на фармацевта Нобел Фарма поздравява българските фармацевти за техния професионален празник. Благодарим ви, защото здравето е ценно.

0: хартии и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
8: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
9: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
10: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
9: подпомага здравословното храносмилане.
10: Допринася за нормалното усвояване на храната.
9: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
10: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
9: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено-естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Спри! А ако не си този, за когото се мислиш?
14: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
15: Кой съм аз? Защо съм тук?
14: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
15: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
16: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорбимет.
19: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
18: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: при мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или перфорация,

0: обмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас,
0: а работата от нас.
2: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
1: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
10: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Автокъща Милениум изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
15: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
14: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
15: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: vaši ľubimi pesni. Radio 1.
1: Can't touch this. You can't touch this.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни

Минути за час. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.